Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh delegatsiyasi bosib olingan g'arbiy sohilda noqonuniy ko'chmanchilar tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar sababli Isroil rasmiylaridan birini keskin tanqid qildi. Shuningdek ham SpaceX Luiziana shtatida qimmati 100 milliard dollar bo'lgan dunyodagi eng yirik kosmodromni ham bu borada qurishni rejalashtirmoqda. AQSh delegatsiyasi bosib olingan g'arbiy sohilda noqonuniy ko'chmanchilar tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar sababli Isroil rasmiylaridan birini keskin tanqid qildi. Isroilning Kanal 12 telekanallik xabariga ko'ra, AQShdan kelgan delegatsiya bosib olingan g'arbiy sohildagi noqonuniy ko'chmanchilar zo'ravonligi masalasida isroillik yuqori martabali rasmiylardan birini keskin tanqid qildi. Noqonuniy ko'chmanchilar zo'ravonlikka bag'ishlangan yig'ilishda delegatsiya ismi oshkor etilmagan Isroil xavfsizlik xizmatining mansabdor shaxsiga shunday dedi: "Butun dunyo sizga qarshi turgan bir paytda biz sizni har tomonlama va og'ir sharoitlarda himoya qilmoqdamiz. Delegatsiya sizning javobingiz zo'ravonlik harakatlari talon-toroj va falastinliklarga zarar yetkazish urinishlardan iborat bo'lishi mumkin emas," dedi. AQSh delegatsiyasi shuningdek Isroilni bunday qattiq harakatlarni davom etishga yo'l qo'yar ekan Amerika ko'magini oddiy hol sifatida qabul qilmaslik haqida agalantirdi. "Bunday xatti-harakatlarning davom etishiga yo'l qo'yib Amerika ko'magini oddiy hol sifatida qabul qilmang. Bu oxir-oqibat o'zingizga qarshi qaytadi. Buni qanday tushunmayapsiz?" deya qayd etdi delegatsiya. Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi mintaqaviy keskinlikni kamaytirish borasidagi sa'y harakatlari yuzasidan Pokiston va bu borada Qatar bilan muzokaralar o'tkazdi. Eron tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Aroqchi mintaqaviy keskinlikni kamaytirishga qaratilgan sa'y harakatlarni muhokama qilish uchun Pokiston qurolli kuchlar bosh shtab boshlig'i Field Marshal Asim Munir va boradagi Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdurrahman al-Sani bilan alohida telefon orqali muloqot qildi. Qatar tashqi ishlar vazirligi al-Sani va Araqchi so'nggi voqealarni, xususan Umman va Eron o'rtasida Hurmuz bo'g'ozi orqali vaqtinchalik qo'shma dengiz yo'lagini tashkil etish hamda minalarni birgalikda tozalash loyihasi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarni muhokamaga qilganligi qayd etildi. Tramp Saudiya Arabistoni bilan tuzilgan 30 yillik yadroviy hamkorlik kelishuvini AQSh Kongressiga ko'rib chiqishi uchun taqdim etdi. Wall Street Journal gazetasining xabariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp Saudiya Arabistoni bilan tuzilgan tarixiy yadroviy hamkorlik kelishuvini ko'rib chiqish uchun Kongressga taqdim etdi. Gazeta ma'muriyat vakillikka tayanib xabar berishicha, Tramp Saudiya Arabistonining Isroil bilan bu borada munosabatlarni normallashtirish haqidagi talabidan voz kechmagan. Bu holat Riyad

bilan yana keng qamrovli strategik kelishuvni yakunlash borasidagi sa'y-harakatlarni murakkablashtirmoqda. 30 yillik yadroviy kelishuv Tramp ma'muriyati tomonidan o'tgan oy e'lon qilingan. Kelishuvga ko'ra AQSh kompaniyalari Saudiya Arabistonining yadroviy infratuzilmasini rivojlantirishda markazi o'rin tutadi. Kanada AQShning 700dan ortiq ham mahsulotiga 15%dan 50%ga gacha qarshi boj tariflari joriy etishini e'lon qildi. Kanada AQShdan import qilingan 700dan ortiq mahsulotga 15%dan 50%gacha qarshi boj tariflari joriy etishini ma'lum qildi. Shu tariqa tarixan yaqin ittifoqchi hisoblangan ikki davlat o'rtasidagi savdo urushi yanada keskinlashdi. Bu varadaki Ottawa seshanba kuni e'lon qilgan javob choralari 8-sentyabrdan kuchga kirdi va bu Kanada bosh vaziri Mark Carney tomonidan avvalroq ham ma'lum qilingan muddatdir. Qaror AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan Kanada mahsulotlariga joriy etilgan 50%lik boj tariflari shanba kuni kuchga kirgandan so'ng qabul qilindi. SpaceX Louisiana shtatida qimmati 100 milliard dollar bo'lgan dunyodagi eng yirik kosmodromni ham qurishni rejalashtirmoqda. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, SpaceX AQShning Louisiana shtatidagi dunyodagi eng yirik kosmodrom bo'lishi kutilayotgan ham bu borada inshootini qurish uchun 100 milliard dollar sarmoya kiritgan. Louisiana iqtisodiyoti taraqqiyot kengashining seshanba kuni bergan bayonotiga ko'ra, majmuan Vermilion Parish hududida quriladigan va yiliga minglab kosmik parvozlarni amalga oshirish imkoniyatini beradigan tarzda loyihalashtirdi. Loyiha darajasida bu borada kelgusi 10 yil ichida 3000 ta bevosita ish o'rnining yaratilishi, xodimlarning o'rtacha yillik maoshi esa 92,600 dollarni tashkil etilishi kutilmoqda. Amerika ma'lum axborot vositalari Eron bilan urushning umumiy xarajati kamida 50 milliard dollarni tashkil etganligini da'vo qildi. Eron tomonidan amalga oshirilgan hujumlar AQShning yaqin sharqdagi razvedka obyektlari va uskunalarga milliardlab dollarlik zarar yetkazganligini aytdi. NBC telekanalining bu masaladan xabardor 4 nafari NBC News rasmiga bu borada rasmiga tayanib bergan xabarga ko'ra, Yerani uchuvchisi uchish apparatlari va raketalar yordamida uyushtirilgan hujumlardan AQSh markaziy razvedka boshqarmasi ham bu boradagi ning ham hamda boshqa razvedka bo'linmalari yaqin sharqdagi foydalanan ayrim binolar CIA uskunalari zarar ko'rgan. Hujumlarda AQShning ham mintaqadagi razvedka obyektlariga misli ko'rilmagan darajada zarar yetkazgan bildirgan rasmiylar bu borada uskunalarni ta'mirlash yoki yangilash milliardlab dollar tushishini da'vo qilmoqda. CNN telekanalining ham bu borada sun'iy yo'ldosh tasvirlarini ham zararni baholash CNN hisobotlari hamda AQSh va Fors ko'rfazi mintaqasida manbalarga tayanib bergan xabarda 28 fevraldan buyon Eron hujumlari oqibatida armiyaning AQSh armiyasining yaqin sharqda kamida 16 ta bazasi turli darajada zarar ko'rganini bildirar ekan va CBSning ham bu boradagi manbalarini o'z ichiga olgani News ko'plab Amerika ma'lum axborot vositalari ham Eron bilan urushning umumiy xarajati kamida 50 milliard dollarni tashkil etganligini da'vo qildi. Rossiyaning ham Amur viloyatidagi yong'inda 7 nafar halok bo'ldi. Pudratchi kompaniyada ishlayotgan 9 nafar Xitoy fuqarolarining ham bu boradagi tahdidni esa hozircha noma'lum taqdiri. Rossiyaning Amur viloyatida qurilishi davom etayotgan Amur gaz kimyo majmuasi qurilish maydonida yuz bergan yong'inda 7 kishi halok bo'lgan, 9 kishidan esa bedarak yo'qolganini qayd etilmoqda. Majmuan bu boradagi ham bergan bayonotga kecha obyektlarga yuz bergan yong'in haqida ma'lumot berildi. Bayonotda qidiruv qutqaruv ishlari davomida 4 nafar Xitoy fuqarolarining jasadi topilgani bildirdi. Shu tariqa yong'inda halok bo'lganlar soni 7 nafarga yetgan, ulardan biri Rossiya, 6 nafari esa Xitoy fuqarolaridan
ekanligi qayd etilib, pudratchi kompaniya ishlagan 9 nafar Xitoy fuqarolari

0: ularning taqdiri hanuz ham noma'lum ekanligi qayd etilmoqda. Terrorchi terror tashkiloti o'z jinoyatini ham tarqatganini e'lon qildi YPG. Suriya hukumati va YPG terrorchi tashkiloti o'rtasida 29-yanvar kuni kelishuvga erishilgan edi. YPG terrorchi tashkiloti o'zining saxta, ya'ni muxtor ma'muriyat hamda unga qarashli barcha harbiy va fuqarolik tuzilmalarini tarqatib yuborganligini haqida bayonot berdi. Tashkilot yetakchilaridan Mazlum Abdi, ya'ni taxallusi Farhat Abdi Shohin, Suriya poytaxti Damashqdagi prezident qarorgohiga qarashli xalq saroyida ommaviy axborot vositalari vakillariga bayonot berdi. Shohin prezident Ahmad Sharof bilan tuzilgan kelishuvdan so'ng ham kuchlarimizni Suriya armiyasi brigadalari tarkibiga qo'shish jarayoni yakunlandi. Shu munosabat bilan ham bugun katta mas'uliyat bilan ham mustaqil harbiy kuch sifatida o'zimizni tarqatganimizni e'lon qilamiz, dedi. Isroilning G'azadagi uyga hujumida 4 falastinlik halok bo'ldi. Hujum oqibatida ko'plab falastinliklar tan jarohat oldi. Isroil armiyasining G'azo sektoriga bir uyga uyushtirgan hujumida 4 nafar falastinlik hayotdan ko'z yumdi. Isroil armiyasi G'azo sektorining shimolidagi Baytullahiya shahrida joylashgan Kamal Atvun shifoxonasi yaqinidagi uyni bombardimon qildi. Hujumda halok bo'lgan 4 kishining jasadi va ayrim yaradorlar Kamal Adun shifoxonasiga olib borildi. G'azo sektorining janubidagi Xon Yunus shahrida ham Isroil armiyasi kecha ertalab uyushtirgan hujumda bir nafar falastinlik halok bo'lgan edi. Xon Yunusdagi Nasir shifoxonasida Isroil armiyasining kechagi hujumlarda yaralangan yana 2 kishi shifoxonada vafot etganligi ma'lum qilindi. Isroilning G'azoda o't ochishni to'xtatish kelishuvi 10 oktyabr kun kuchga kirgandan buyon uyushtirgan hujumlarda 1296 kishi halok bo'lgan, 4296 kishi tan jarohat olgan, vayronalar ostida esa 814 kishining jasadi olib chiqildi. Isroilning 2023 yil oktyabr oyidan beri G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlarda halok bo'lganlarning umumiy soni 73431 nafarga yetdi. Yaralanganlarning soni esa 74437 nafarga yetganligi qayd etildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
0: Muhtaram tinglovchilar, 2023 yil oktyabr oyidan buyon G'azoning bir qadarlarini ham bukilmas azim va yengilmas iroda bilan ham oldingi safarlarda ko'rishayotgan holda ko'rib kelmoqdamiz. Bu bir qadar yiqilmasa darhol uning ham ortidagi ham yugurib kelib o'rnini egallaydi. Ular tahdidlarga tahdidlar qilinmoqda. Jim bo'ling, aksi holda sizni o'ldiramiz, deyiladi. Ammo ular jim bo'lmayapti, taslim bo'lmayapti. Sizningcha ular kimlar? Ular G'azoning matbuot xodimlaridir. Ustam matbuot deb yozilgan ko'k rangli og'ir nimchalari va dubulg'alari bilan G'azoning ham barcha hududlarda xabar yetkazayotgan audio vizual materiallarni ulashayotgan muxbirlar va foto muxbirlar, ularning qo'lida qarovul bu boradagi qurol yo'q, faqat mikrofonlari, kameralari va ko'pincha telefonlari orqali Falastin xalqiga qarshi amalga oshirilayotgan shafqatsiz genosid va g'ayriinsoniy muomalani ochiq va aniq ovoz bilan lahza-malaza dunyoga yetkazmoqda. Urush qoidalariga ko'ra tabobat va matbuot xodimlari nishonga olinmaydi, ammo gap G'azo haqida ketganida qoida va qonunlar o'z kuchini yo'qotadi. 2023 yil oktyabr oyidan buyon ataylab nishonga olinib o'ldirilgan 260 nafar matbuot xodimi bilan Isroil o'zining sharmanda rekordlarga yana bir yangisini qo'shdi. Sana 2025 yil 10 avgust Enes Sharif shahid qilindi. Davom et Enes. Davom et, davom et. Sen bizning ovozimizsan. Ochlik va azobning ko'pchiligi sababli gapirayotgan paytda ham hushidan ketib yerga yiqilayotgan odamlarni ko'rib, ko'z yoshlariga bilan birga ham Enes Sharifga yonidan o'tayotgan bir falastinlik tasalli berib davom ettirishini aytmoqda. U G'azzaning genositchi Isroilni fosh etuvchi ovoz edi. 1996 yilda Jabaliya qochqinlar lagerida tug'ildi. Uning bolaligi urush, qashshoqlik, o'yrangarchilik ichida o'tdi. Jurnalistik faoliyatini ko'ngilli sifatda boshladi, keyinchalik esa Al Jazeera telekanalining G'azzadagi muxbiri bo'ldi. O'sha kundan boshlab umrini haqiqat ortidan qo'yib o'tkazdi. Dunyo uni kasalxonalarning tomlari va o'yran bo'lgan binolar ustida aloqa bilan izlab o'z xabarlarini yetkazishga urinayotganda ko'rdi. Uning kamerasi ochilganda yig'layotgan bolalarni, vayronalar orasidan oziq-ovqat izlayotgan onalarni, sovuq va kasallik bilan kurashayotgan tinch aholini dunyoga ko'rsatdi. Jasoratli chiqishlari sababli bir necha bor nishonga olindi. Amnesty International tashkiloti unga inson huquqlarini himoyachisi mukofoti berdi. 2023 yilda Isroil bomba tumanida otasidan ayrildi. Enes G'azzada jurnalist bo'lishning qanchalik qiyin ekanliklarini shunday tasvirlaydi. Ayniqsa G'azza sektorida jurnalist bo'lib ishlasangiz, siz ham oilangiz ham nishonga olinadi va buning eng katta isbotini uyimni nishonga olib otamni shahid qilganlarida ko'rdim. Voqealarni yoritishni to'xtatishim hamda kasbimni tashlab G'azza sektorining janubiga ko'chib ketishim uchun bosqinchi kuchlardan bir necha bor tahdid oldim. Ammo ta'tillar hech qachon to'xtamadi. 2025 yil 13 avgust oqshomida G'azzadagi Ash-Shifo kasalxonasi yaqinida joylashgan matbuot chodiriga uyushtirilgan Isroil havo hujumida Anes yana 4 nafar jurnalist bilan birga halok bo'ldi. Shu tariqa urush boshlagandan beri 13 avgustgacha o'ldirilgan jurnalistlar soni 238 nafarga yetdi. O'lim uni qo'rquv ichida topmadi. Aksincha u o'ziga ishonch va qo'rqmaslik bilan kelayotgan o'limning ham salobatiga tek qaradi. Enes o'limdan avval ta'singa sazovor ikki ishni amalga oshirdi. Biri dunyoga yo'llangan xabar, ikkinchisi esa bayroqni topshirish edi. Bu yozib qoldirgan vasiyatida quyidagi jumlalarga o'rin berdi. Agar ushbu so'zlar sizga yetib borgan bo'lsa, bilingki, Isroil meni o'ldirishga va ovozimni o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Men og'riqni barcha tafsilotlari bilan boshdan kechirdim. Yo'qotish olamini bir necha bor totib ko'rdim. Shunga qaramay, haqiqatni buzmasdan va undan og'ishmasdan qanday bo'lsa shundaylikcha yetkazishdan hech qachon voz kechmadim. G'azzani unutmang. Ikkinchi qilgan ishi esa bayroqni topshirish haqidagi suhbat edi. Enes Sharif qizi bilan gaplashayotgan edi. Diqqat bilan qarasak, bu oddiy ota-qiz suhbati emas. Bu bayroqni topshirish suhbatidir. Bugun yoki ertaga o'ldirilishi mumkinligi bilan bo'lgan otaning o'z farzandiga bayroqni topshirish marosimidir. Enes qizim, Trump bizni G'azzadan chiqib yuborishni aytayapti. Sen G'azzadan chiqib ketishni xohlaysanmi? Qizi, yo'q, men G'azzada qolaman. Enes, G'azzada qolasanmi? Nima uchun? Qizi, chunki men bu yerni yaxshi ko'raman. Enes, demak sen G'azzani yaxshi ko'rasan. Qizi, ha. Enes, seni Qatarga yuborsam-chi? Qizi, yo'q. Enes, ortidan Erdaniyagacha. Qizi, yo'q. Enes, yoki boshqa biror mamlakatga yuborsam, borasanmi? Qizi, yo'q. Hech bir yerga bormayman. Men shu yerda G'azzada qolaman. Enes, demak G'azzada qolib bu yerdan hech qachon ketmaysan. Qizi, ha, hech qanday holatda ketmayman. Enes, unda Trumpga ayt, biz bu yerdan ketmaymiz. Qizi, biz bu yerdan ketmaymiz va qarshilik ko'rsatamiz. Enes, qarshilik ko'rsatamiz. Enes Sharif endi oramizda yo'q, ammo uning kamerasi guvohlik bergan voqealar G'azza ko'chalarida va tarix xotirasida yashashda davom etadi. Sana 2025 yil 11 oktyabr soli Jafaraviy o'ldirildi. Dunyo uni quvonch ichida G'azza ko'chalarida yugurib sulga erishganligini e'lon qilayotganda ko'rgan edi. G'azza shimolidagi Ko'pchilikda internet yo'q. Shu sababli ular hozirgacha sulga erishganligini

bilishmaydi. Shuning uchun ularga baqirib xabar berishimiz kerak. Chodirlarda yashayotganing barchasini eshitsin. Urush tugadi, sulh bitimi tuzildi. Genositning ham dastlabki 2 yil davomida Solih Jafaroviy goh kuldi, goh yig'ladi, ammo hech qachon taslim bo'lmadi. U G'azodagi falastinliklarning hikoyalari va kurashini dunyoga yetkazib berdi. Hamkasbi Ens Sharifning ham shahid bo'lganini e'lon qilar ekan, shunday degan edi. 1 yil 8 oydan buyon sizlarga G'azoning yuragidan xabar yetkazib kelmoqdamiz. Bugun esa Ens Sharif shahid qilindi. Ey sukut saqlayotgan dunyo, bizni ko'r. Ey sukut saqlayotgan dunyo, bizni eshit. Ey sukut saqlayotgan dunyo, biz o'layapmiz. Suldan bir necha kun o'tgach G'azo shahrining Sabra mahallasida vayronlandar. Vayrongarchiliklarning ham hujjatlashtirilgan urinayotgan Solih Jafaroviy Isroil tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qurolli to'dalar tomonidan o'g'irlab ketildi. Qatl etildi. Uning tanasi 7 ta o'q bilan ilma teshik qilingan edi. Buning yagona sababi uning haqiqatni yetkazgani va jim turmagani. Eng alamli hodisa holati jurnalistning ham voqeani izlovchi shaxs bo'lishdan chiqib o'zi voqeaga aylanishi edi. Bu so'zlarni Al Jazeera telekanalining ham G'azodagi tajribali biro rahbari Voyil Adoh aytgan. G'azodan xabar yetkazgani uchun uning rafiqasi, 3 farzandi va 1 nabirasi o'ldirildi. O'g'illari Mahmud va Hamza ham jurnalist edi. Dahduh boshdan kechirgan yo'qotishlarni shunday tasvirlaydi. G'azo xalqi va jurnalist sifatida barqarorsizlik, qiyinchiliklar, to'siqlar hamda nishonga olinish

0: juda o'ziga xos bir mahoratni ham o'rgatdi. Bizga hayot yaratish mahoratini o'rgatdi. O'limga qaramay, to'siqlarga qaramay quvonch yaratish va matonatli bo'lishni o'rgatdi. Ushbu urush bizni va xabarimizni sevgan, unga ishongan insonlarning katta yo'qotilishi bilan ham avjiga chiqdi. Xabarimizni yetkazishimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlagan, shu xabar yo'lida hayotini qurbon qilgan va quvonchidan voz kechgan insonlar bu ehtimol vazifamizni ham bajarishimiz uchun yana bir turtki bo'ldi. Afsuski, bizning hayotimiz shunday. Tahdid so'zlarini shunday davom ettiradi. Oila a'zolarining ham parchalangan jasadlarini ko'rish oson emas. Chodir ichida farzandining himoya qilishni imkoni yo'q. Vaziyat shunday ekan, avlodingning ham yurishdan boshqa bu borada boshqa tinglov qo'l bo'lmaydi. Men ham shunday qildim. O'sha kuni bir qarorga keldim. Ichimdagi dard va iztirob qanchalik kuchli bo'lmasin, bir soniya ham tanaffus qilmasdan oyoqqa turaman va kameralar qarshisiga chiqaman. Shunday ham qildim. Xuddi o'sha matonat va kasbiy jiddiyat bilan vazifamni bajarishda davom etdim. Bu Isroilning bosqiniga bu boradagi olayotgan eng kuchli xabarimiz, eng kuchli javobimiz dedi. Muhtaram tinglovchilar, yana uchrashish umidi bilan xayr salomat bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Yangiliklar sirasi. Amerika hayoti ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy oqlar tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar sababli bir Isroil rasmiysini qattiq tanqid qildi.

Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi Pokiston va Qatarlik yetakchilar bilan so'zlashdi. Tramp Suudiya Arabiston bilan 30 yillik hastayi hamkorlik bitimini Amerika Kongressiga taqdim etdi. SpaceX kompaniyasi Luizianada 100 milliard dollar qimmatidagi dunyoning eng yirik fazo bandari qurishni rejalashtirmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika hayati ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy noqullar tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar sababli Isroillik bir rasmini qattiq tanqid qildi. Isroilning 12-chi kanali bergan xabariga ko'ra, Amerikadan kelgan bir hayot ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi g'ayriqonuniy noqullar zo'ravonligi borasida yuqori martabali bir Isroil rasmisini qattiq shaklda tanqid qilgan. G'ayriqonuniy noqullar zo'ravonligiga qaratilgan bir yig'ilishda hayot oti fosh etilmagan Isroil xavfsizlik rasmisiga shunday deydi: "Butun dunyo sizga qarshi bo'lgan bir paytda biz sizni har qanday yo'l bilan va qattiq sharoitlar ostida mudofaa qilamiz. Sizning javobingiz zo'ravonlik harakatlari, talon-toroj va falastinliklarga zarar yetishtirish intilishlari bo'lishi mumkin emas", deb aytdi. Amerika hayati shuningdek Isroilni bunday harakatlarni davom etishga ruxsat berar ekan, Amerikaning himoyasini kam sitmaslik borasida ogohlantirdi. Hayat shunday dedi: "Ushbu harakatlarning davom etishiga ruxsat berar ekansiz, Amerikaning himoyasini kam sitmang. Bu keyinchalik o'zingizga qarshi qaytgan bo'ladi. Buni qanday tushunmaysiz?" Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi mintaqaviy keskinliklarni kamaytirish urinishlari to'g'risida Pokiston va Qatar bilan so'zlashdi. Eron tashqi ishlar vazirligi tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi mintaqaviy keskinliklarni kamaytirish urinishlarini muzokara qilish uchun ordusining Louis Dreyfus boshlig'i Marshal Osim Munir va Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdurrahmon al-Soni bilan alayda telefon suhbati o'tkazdi. Qatar tashqi ishlar vazirligi al-Soni va Aroqchining so'nggi o'zgarishlar, ayniqsa Ummon va Eron aro Hurmuz bo'g'ozi orqali vaqtinchalik mushtarak dengiz dalizi tashkil etilishi va mushtarak moy tozalash loyihasi borasidagi kengashlarni ko'rib chiqqanlari ma'lum qilindi. Tramp Suudiya Arabiston bilan 30 yillik hastayi hamkorlik bitimini Amerika Kongressiga taqdim etdi. Wall Street Journal'ning xabariga ko'ra, Amerika davlat raisi Donald Tramp Suudiya Arabiston bilan tarixiy bir hastayi hamkorlik bitimini Kongressga taqdim qildi. Mazkur gazeta bir hukumat rasmisiga tayanib, Trampning Suudiya Arabistonning Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish istagidan voz kechmaganini, bu vaziyatning Riyoz bilan keng qamrovli strategik bir bitimning nihoyat etilish urinishlarini qiyinlashtirganini bildirdi. 30 yillik hastayi bitim o'tgan oy Tramp hukumati tomonidan e'lon qilingan edi. Bitimga ko'ra, Amerika shirkatlari Suudiya Arabistonning hastayi osti qurishining rivojlantirilishida markaziy rol o'ynaydi. Kanada 700 dan ortiq Amerika mahsulotiga 15% dan 50%gacha bo'lgan nisbatlarda qarshi gumruk solig'i tatbiq etishni e'lon qildi. Kanada Amerikadan vorid qilinadigan 700 dan ortiq mahsulga 15% dan 50%gacha bo'lgan nisbatlarda qarshi gumruk solig'i tatbiq etilishini bildirdi va shu tariqa tarixiy jihatdan yaqin muttafiq bo'lgan ikki mamlakat orasidagi tijorati urushni shiddatlantirdi. Ottawaning seshanba kuni e'lon qilgan ushbu javob iqdomi Amerika davlat raisi Donald Tramp tomonidan Kanada mahsulotiga qo'yilgan 50%lik gumruk soliqlarining seshanba kunigacha kirishi ortidan bosh vazir Mark Karni tomonidan oldinroq belgilangan 8 septembr tarixida amalga oshiriladi. Va so'nggi xabar: SpaceX Luizianada 100 milliard dollar qimmatidagi dunyoning eng yirik fazo bandarini qurishni rejalashtirmoqda. Rasmiylarning bildirishiga ko'ra, SpaceX Amerikaning Luiziana ayolatida dunyoning eng yirik koinot port bandari bo'lishi kutilayotgan bir tashkilot qurish uchun 100 milliard dollar sarf

Türk olamadan təsvirlər dasturunun yangi sonu bilan yana birgamiz. Bugungi sonumuzda 7 güzel odamning og'ayini. Söz ustosi Nuri Pokdil mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'chipatning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Türk adabiyotining so'nggi yarim asrlik davrida Nuri Pokdil tovushini bilan qilmasdan gapirish, biroq aytgan har bir so'zining salmog'ini his qildiradigan sira qalam egalaridan biri sanaladi. U xaloyiqlar va g'avg'olardan uzoqda turdi. Shuhrat ortidan yugurmadi. Shunga qaramay ustod, Baytul Muqaddas shoiri adabiyot mujallasining asoschisi kabi sifatlar bilan tanildi. U ortidan turk tiliga bag'ishlangan bir umrni meros qoldirdi. Vafotidan yillar o'tgan bo'lsa-da, fikr dunyomizda hanuz ham uning terminolojisi va tushunchalari bilan gapirilishi bu buyuk yozuvchini yangi naslga tanitishni bir burchga aylantiradi. Nuri Pokdil 1934 yilda Qahramonmarashda tug'ildi. Yozuvchilikka bo'lgan qiziqishi bolalik yillarida boshlandi. O'rta maktabda tanishgan Buyuk Sharq mujallasi uning ham fikr ham yozuv sarguzashtiga yo'l ko'rsatdi. Uning hayotida asosiy burilish nuqtasi sharqga qahramonlik unvoni

nomi berilgandan keyin oti Qahramon Marash lisasiga o'zgartirilgan Marash lisasi yillari bo'ldi. Bu maktabda so'nggi sinf o'quvchisi bo'lgan paytda do'stlari bilan birgalikda Hamla otida bir adabiy mujalla chiqardi. Bu chekka viloyat lisasining mujallasi bo'lishiga qaramay, Hamla Istanbul va Anqaradagi adabiy tegaraklarining diqqatini tortdi. Nurullo Atoch Turk tili mujallasida bu yoshlarning kelajakda muhim yozuvchilar bo'lishi haqida yozdi. Atoch yanglishmagan edi. Lisadan keyin Istanbul oliy bilim yurtining huquq fakultasini bitkazdi. Askarlik xizmatidan qaytgan so'ng yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Najib Fozil va Sazoyi Qaraqo'ch bilan fikr va san'at bo'yicha hamkorlik qildi. Bir vazoratxonada huquq maslahatchisi, keyinroq davlat planlashtirish tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. 1973 yilda ma'murlikni tark etib, o'zini butunlay yozuvchilikka bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z idorasiga qaytdi va 1999 yilda taqovutga chiqdi. Biroq uning asli kasbi hech qachon o'zgarmadi, yozuvchilik. Turk adabiyotida 7 go'zal odam oti bilan tanilgan davrning hikoyasi ham o'sha Marash lisasining mezlaridan boshlanadi. Nuri Pokdil, Johid Zarif o'g'li, Erdan Bayozid, Rasim O'zdan O'rin, Aloiddin O'zdan O'rin, Muhammad Akif Inon va Ali Qutlidan iborat bo'lgan bu do'stlar guruhi o'sha maktab dahlizlarida o'ngan do'stliklarini bir adabiy harakatga aylantirdilar. Otini Johid Zarif o'g'lining 1973 yilda bosilgan 7 go'zal odam otidagi she'r kitobidan olgan bu guruh keyingi 10 yilliklar davomida Dirilish adabiyot va Mavaronnahr mujallalari atrofida turk fikr va san'at hayotiga yo'l yuruq ko'rsatdilar. Bu 7 simo orasida Nuri Pokdilning o'rni alayida bo'ldi. Boshqalardan bir necha yil katta bo'lgan Pokdil Hamla mujallasini chiqargan do'stlarini yozishga tashviq qilgan va ularga o'rnak bo'lgan akadir. Joyid Zarif o'g'lining ilk she'rlari ham shu jumlada o'quvchilar bilan tanishgan edi. Bugungi kunda ushbu lisaning qayta qurilib, muzeyga aylantirilishi bu 7 kishining hikoyasi talyuzun sanoriyolariga mavzu bo'lishi va otlarining maktablarga berilishi o'sha lisa dalizlaridan chiqqan tovushning qanchalik uzoqlarga yetganidan dalolat beradi. Nuri Pokdilning turk adabiyotiga eng yuqoluvchi sovg'asi 1969 yil fevral oyida Anqarada chiqarishni boshlagan adabiyot mujallasidir. Rasim O'zdan O'rin, Erdam Bayozid va Muhammad Akif Inan bilan birgalikda yo'lga chiqqan bu mujalla vaqfa bilan 1984 yil Dusumbar oyigacha nashr etildi. 1972 yilda asos solgan adabiyot mujallasi nashroti esa 18-tasi o'ziga tegishli bo'lib, to'plab 45 kitobni bosib chiqardi. Bu mujalla faqat bir nashroti organ emas, balki yosh qalamkashlar yetishib chiqadigan bir maktab va bir o'choq bilim o'chog'i bo'ldi. Nuri Pokdilning atrofida to'plangan simolar bugun turk adabiyotining eng muhim yozuvchilari qatoridan joy olganlar. Pokdilning ilk kitobi g'arb ulkalariga qilgan safarlarining taassurotlarini bayon qilgan G'arb notlari 1972 yili edi. Keyinroq Bay'at uchligi bog'lanma bir yozuvchining notlari Qalam qal'asi va Klas Durush kabi maqolalari Umid, qo'rquv va But yopimlari kabi namoyishnomalari Sukut suratida Ahdi qal'asi va Onalar va Quds kabi she'r kitoblari yaratildi. Uning Umid nomli namoyishnomasi 2015 yilda davlat teatrlari tomonidan sanalashtirildi. U arab va fransuz

tillaridan tarjumalar kundaliklari yozdi, yuzlab maktublar yozdi, ko'plab mustaor otlardan foydalandi. Nuri Pokdilni zamondoshlaridan ajratib turadigan narsa faqat uning ko'p asar yaratganligi emas, balki turk tili bo'yicha ko'rsatgan diqqat va hassosligidir. U odatdan tashqari sof va xolis turkcha bilan qisqa va ta'sirli jumlalar yozar edi. Tinish belgilarini, hatto harflarning katta kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. U hatto diniy tushunchalarni ham xolis turkcha so'zlar bilan ifodalashni tajriba qildi. Shuning uchun uning jumlalari hatto imzosiz ham toniladi. Uning turk nasriga olib kirgan bu tovushi faqat o'zginasi uni adabiyotimizning buyuk simolari qatoriga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pokdilning fikr dunyosining markazida mahallilik va o'zlik turadi. U g'arblashish, tanqidchilik va imperializmni qattiq tanqid qildi. Bu to'proqlarga tegishli bir fikr va san'atning mumkin ekanini mudofa qildi. Mehnat, adolat, mulkiyat va istismor kabi tushunchalarni iymon manbai asosida qaytadan o'ylab chiqdi. San'atni bir kurash quroli, adabiyotni esa har qanday istismorga qarshi qarshilik tili sifatida ko'rdi. O'zlikdan uzoqlashishni asrning eng katta kasalligi deb bildi va uning chorasini o'z madaniyatimiz manbalariga qaytishdan qidirdi. O'zini zulmga qarshi turuvchi inqilobiy yozuvchi deb ta'riflar ekan, bu turishning manbaini har zamon o'z e'tiqodiga bog'ladi. Yoshlarga alayda ahamiyat berdi. O'z eshigini choqqan yosh yozuvchilar bilan maktub orqali bog'landi. Ularga o'qish, fikrlash va tik turishni maslahat berdi. Uning eng ko'p tanilgan da'vosi esa Baytul Muqaddasdir. Baytul Muqaddasni o'z she'ri, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzuga aylantirdi. Yuragining yarmi Makka, boshqa yarmi Madina ekanini, ustini esa yupqa bir parda kabi Baytul Muqaddas o'rab turganini aytdi. 81 yoshida bir Baytul Muqaddasga borib, Masjidil Aqsoda juma namozi o'qishi uning so'zlari bilan qilgan amallari orasida hech qanday masofa qolmaganini ko'rsatdi. Klass turish tushunchasi ham aynan mana shuni ifodalaydi. O'z fikriga mos kiyinishi, tartib, intizomlik hayoti va o'zgarishsiz prinsiplari bilan Nuri Pokdil aytganini yashagan bir ziyoli edi. Nuri Pokdil 2013 yilda Madaniyat va turizm vazoratxonasining Madaniyat va san'at buyuk mukofotiga, 2014 yilda esa Najib Fozil Hurmat mukofotiga loyiq ko'rildi. 2019 yil 18 oktyabrda Anqarada 85 yoshida vafot etdi. Xuddi shu yili adabiyot sohasida Jamhur Raislik Madaniyat va san'at buyuk mukofotiga mustaqil deb topildi. Biroq mukofotni olishga umri yetmadi. Bugun undan ortiq turk tilining eng diqqat bilan yozilgan matnlaridan iborat bir kulliyot yetishtirgan yozuvchilari va Qahramonmarashdan Baytul Muqaddasga qadar cho'zilgan bir shuur qoldi. Yetti go'zal odamning akasi, turk adabiyotining so'z ustosi Nuri Pokdilni tanish bu millatning so'nggi yarim asrlik fikr sarguzashtini tanish demakdir. U o'z zimmasidagi vazifani ortig'i bilan bajardi. Bizning vazifamiz esa o'sha kitoblarni raflardan tushirib o'qishdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Duochbekning baholashini tinglardingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika hayoti ishg'olostidagi g'arbiy qirg'oqda g'ayriqonuniy noqullar tomonidan amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar sababli bir Isroil rasmiysini qattiq tanqid qildi. Iron tashqi ishlar vaziri Aroqchi Pokiston va Qatarlik yetakchilar bilan so'zlashdi. Trump Suud Arabiston bilan 30 yillik astayoq hamkorlik bitimini Amerika Kongressiga taqdim etdi. SpaceX kompaniyasi Louisianada 100 milliard dollar qimmatidagi dunyoning eng yirik fazo bandari qurishni rejalashtirmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 27 avgust 2026 yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishi tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda yangiliklardan tashqari turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va xayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Uyushtirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Hamas qurollarini topshirishga rozi bo'ldi. G'azo tinchlik kengashi oliy vakili Nikolay Mladenov Falastinning Hamas qarshilik harakati va G'azodagi boshqa qurolli guruhlar ilk bor qurollarni topshirish hamda barcha fuqarolik va xavfsizlik vakolatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tan olingan muvaqqat boshqaruvga berishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Bishkek ko'chalari qayta nomlandi. Bishkekdagi ko'plab ko'chalar qirg'izcha nomlar bilan qayta nomlandi. Asosiy ko'chalardan biriga esa Anqara nomi berildi. Bishkekda ko'plab ko'cha va xiyobonlar qayta nomlandi. Ma'muriy hududiy islohotdan so'ng takroriy nomlarni bartaraf etish va transport yo'nalishlarini soddalashtirish maqsadida ayrim ko'chalar birlashtirildi. Ko'chalarga Manas, Chingiz Aytmatov, Jibek yo'li, Anqara va Din Siaopin kabi nomlar berildi. Sobiq sovet davridan qolgan ayrim nomlar, jumladan 7-aprel nomi ham bekor qilindi. Bishkek hokimligi ko'cha nomlari o'zgarishi ortidan shahar transporti va raqamli manzil xaritalarini ham yangilanishini ma'lum qildi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilari, Turk dunyosidan simolar dasturining yangi soni bilan birgamiz. Dasturimizning bugungi sonida hikoyachiligimizning go'zal odam Rasim o'zidan o'rgan mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Doyachipekning ushbu mavzudagi mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Bir millatning xotirasi faqat arxivlari va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl xotira o'sha millatning tili, adabiyoti va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asrga o'z muhrini bosgan ijodkorlardan biri Rasim o'zidan o'rin. O'sha xotiralarning eng ishonchli tashuvchilaridan biri. 2022 yil 23 yilda vafot etgan o'zidan o'rin, o'zidan nafaqat jonlarni to'ldiradigan hikoyalar, romanlar va badiyalar, balki tafakkur tarzi, qat'iy hayot pozitsiyasi

Yani hiç kaçan şirge kurban kılmadı. Dengizge açılgan Yeşik Asarı Hunga 1984 yılda Türkiye Yazıcılar Uyuşmasının hem ilk aya navisi mükafatını alıp gelgen bolsa, onun yegana romanı 1979 yılda nashr etilgen Gül Yetiştirgen Adam Türk Edebiyat Tarihi'de şaheser sıfatla kiradı. O'zgarayotgan dunyo qarshida uyiga chekinib gul yetishtirgan inson haqidagi bu hikoya o'z ildizlariga sadoqat va viqorli qarshilikning ham unutilmas timsolidir. Bu roman vaqt o'tishi bilan muallifning o'ziga ham nom bo'ldi. O'zidan o'ran endi gul yetishtirgan odam nomi bilan tilga olinadigan bo'ldi. Hamma o'zini o'rani faqat hikoya navisi emas, ayni paytda bir necha avlod qalbida chuqur iz qoldirgan mutafakkir ham edi. U avvalo musulmoncha fikrlash haqida badiyalari, shuningdek qaytadan ishonmoq va ruhining ham vositalari fikrini ham chalqovtirichi so'zlar va yakka dunyo kabi asarlarda bitta masalani qat'iyat bilan ilgari surdi. Bir tomondan faqat o'zi tushunchalarini asosida fikr yuritgan taqdirdagina yashab qolishi mumkin. Avoning fikricha yaqin tariximizdagi eng katta yo'qotish o'zgalardan olingan tushunchalar asosida fikrlarni ham boshlagan va o'z dunyomizga boshqalarning ham ko'z aynagi orqali qarashga odatlanganimiz edi. Bu tashxis uni ham bu borada quruq g'arb dushmaniga emas, balki sabru taqotli, tiran va axloqiy markazga qo'ygan qaytadan bunyodkorlikka da'vatga olib boradi. Oila, shahar, axloq, madaniyat va bu borada mavzusiga murojaat qilmasin, masalan, doimo yildizlar va insonning ichki dunyosi bilan bog'lardi. Uzoq yillar davomida yozgan ham bu borada gazeta maqolalaridan ayni yo'ldan og'ishmadi. Uning uslubi baqiradigandan yiroq, behuda bas manzaralarga berilmaydigan va kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga chorlaydigan uslub edi. Bugun ham universitetlarimizda uning ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlar yozilayotgani bejiz emas. Bu ulkan ijodning merosi albatta yetvorsiz qolmadi. Uning faoliyati Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan tortib 2015 yilda berilgan prezidentning madaniyat va san'at bo'yicha oliy mukofotiga bo'lgan ko'plab bu borada e'tiroflar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti kamol topishga yordam bergan yosh qalamkashlar edi. Bu jurnal tahrirlarida imzo kunlari va anjumanlar zallarida yosh yozuvchilarga ustozlik qildi. Hech kimni kamsitmasdan tingladi, yozganlarini o'qidi va ularga yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va tafakkur hayotimizning turli jabhalarida uning ham mehnati samarasini davom ettirayotgan sonsiz insonlar o'zidan o'rganib rahmat va minnatdorchilik bilan yodga olmoqda. Rasim o'zini o'rinni ham vafotdan so'ng rahmat bilan yodga olish yaxshi, ammo uniga ko'rsatilgan haqiqiy sadoqat uning asarlarini o'qish va boshqalarga ham o'qitishdir. Chunki bir millat o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni o'zligini ham yo'qotadi. O'zidan o'rani butun umrini shu til va o'sha hikoyani boyitishga bag'ishladi. Hikoyalari bilan qalbimizni, badiyalari bilan tafakkurimizni obod etdi. Romanning qahramoni singari u ham shovqin surunga berilmasdan sabr bilan o'z ham gulini yetishtirdi. O'sha gulning ham bu boradagi samarasi bugun ham adabiyotimiz o'z ora taralib turadi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh avlodlarga yetkazish va rasm o'zidan o'rinni turk adabiyotining eng mo'tabar o'rinda doimo yodda saqlashdir.
Muhtaram tinglovchilar, xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassisi doktori Jamil Duachipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Eslatish joizki, avvalgi dasturda Mustarning qiziqarli hikoyasi, tarixi va madaniy boyligi haqida hikoya qilgandik. Bugun esa sayohatimizni qolgan joydan davom ettirgan holda Mustardagi Usmoniylar davriga oid ko'rkamli qasrlar, masjidlar, bozorlar va tarixiy binolar haqida ma'lumot beramiz. Keling endi Tabakhane masjidi haqida suhbatlashaylik. 17. asrda Mustar ko'prigining g'arbiy tomonida qurilgan bu masjid o'sha davrdagi teri fabrikasida mehnat qiluvchi ishchilar uchun qurilgan. Qizig'i shundaki, 20 metrlik minorasi bilan e'tiborni o'ziga jalb qiladigan ushbu masjid ostidan Rodoboliya daryosining bir irmog'i oqib o'tadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu masjid ostidan suv oqib o'tadi. Bu xususiyati jihatidan ham noyob me'moriy inshootlardan biridir. Hozirda masjid ommaviy namoz o'qishi uchun yopiq, lekin insonlar yakka holda namoz o'qishlari mumkin. Uning ro'parasida tabaxona hammomi joylashgan. 16. asrning ikkinchi yarmida qurilgan bu bino kunimizda ko'rgazma maydoni bo'lib xizmat qiladi. Marshal Tito ko'chasida joylashgan Nasux og'a masjidi esa o'ziga xos ahamiyatga ega. Masjid 1564-yilda Nasux og'a tomonidan qurilgan. Nasux og'a nafaqat bu masjidni, balki shahar uchun maktab, do'kon va tegirmon kabi ko'plab binolarni ham qurgan. Masjidning shimoliy tomonida shahidlar qabristoni joylashgan. Nasux og'a masjidi yonidagi zinapoyadan chiqqaningizda shaharning mashhur soat minorasini ko'rishingiz mumkin. 1600-yillarning boshlarida xayrsevar Fatma Kadin tomonidan qurilgan minoraga 1838-yilda ajoyib sovg'a yuborilgan. Gertsogovina gubernatori Rizanbegovich Ali Posho minoraga Zadar shahrida yasalgan 250 kilogrammlik qo'ng'iroqni sovg'a qiladi. Minoraning ro'parasida bir vaqtlar sobiq Yugoslaviya bosh vaziri Jamol Bejidichning uyi joylashgan. Hozir u Gertsogovina muzeyi sifatida xizmat beradi va uning ichida mintaqaning madaniy boyliklarini aks ettiruvchi ajoyib etnografik asarlar namoyish etiladi. Endi sizlar bilan Mostardagi eng ko'rkamli qasrlardan biriga sayohat qilamiz. Bu Muslibegovich saroyidir. 17. asr oxirlarida Gertsogovina Novi hududidan Mostarga ko'chib kelgan Muslibegovich oilasi tomonidan qurilgan bu ajoyib inshoot kunimizda ularning 9-chi avlod nabiralari tomonidan muzey va butik mehmonxona sifatida ishlatiladi. Saroy bog'i palma daraxtlari, atirgullar va son-sanoqsiz o'simlik turlari bilan to'ldirilgan. Neretva daryosi toshlari bilan bezatilgan hovlisi, turk, arab va fors tillarida bosilgan asarlar, shuningdek, Usmoniylar davriga oid liboslar, gilamlar, chiroqlar va misdan yasalgan buyumlar saroyning ko'rishga arziydigan xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Saroy aprel oyidan noyabr oyigacha ziyoratchilarga xizmat beradi.

Nerit va daryosining sharqiy qirg'og'ida esa 18-asrda qurilgan Bishchevika saroyi bizni kutib oladi. Katta devonxonasi, oshxonasi va tashqi ko'rinishi bilan haqiqiy Usmoniy obidasidir. Va albatta Kaytas saroyi. 16 asr oxirida qurilgan bu ko'rkamli xazina me'moriy tuzilishi va hovlisi bilan odatdagi Anadolu uyiga o'xshab ketadi. Luka ko'prigining sharqiy tomonida, Mostar ko'prigining janubida joylashgan bu go'zallik ko'rishga arziydigan obyektlardan biridir. Va nihoyat Mostarning qalbi bo'lmish miskarlar bozori yoki mahalliy nomi bilan Quzunjuluqdir. Ilgari kosplar, chevarxonalar joylashgan bu ko'cha aslida zargarlar bozori hisoblanadi. O'z nomini mintaqadagi miskarlarning ko'pligidan olgan bu an'anaviy Usmoniy bozorida qo'lda yasalgan stakanlar, qahva idishlar va boshqa ko'plab suvenirlarni uchratishingiz mumkin. Mostarga sayohat qilar ekansiz, Neretva daryosi bo'yida dam olib, shahar manzarasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Tor ko'chalarda sayr qilar ekansiz, tosh uylar va hovlilar orasidan ko'tarilgan azon ovozi bilan Mostar bizga Usmoniy imperiyasining Balqonlardagi eng go'zal meroslaridan birini taqdim etadi. Har bir go'shada xuddi tarix nafas olib turgandek, har bir inshootda esa o'tmish izlari saqlanib qolgandek. Ochiq osmon ostidagi ushbu muzeyga tashrif buyurganingizda asrlar davomida saqlanib qolgan madaniy boylikka guvoh bo'lasiz. Mostar o'tmish izlarini o'zida mujassam qilsa-da, tinchlik va qayta tug'ilish ramzi sifatida yuksalishda davom etmoqda. Shaharning maftunkor muhiti va tarixiy tuzilmasi uni nafaqat sayyohlik maskaniga, balki ruhi barhayot joyga aylantiradi. Bu yerga bir marta tashrif buyurgan inson yana kelishim kerak degan hissiyotga beriladi. Bu noyob tuzilmalarga qo'shimcha ravishda shuni aytish kerakki, Usmoniylar davrida Mostarda ko'plab muhim shaxslar yetishib chiqqan. Ulardan ba'zilari 1599 va 1603 yillarda Bosniya hokimi bo'lgan shoir Bosneviy Darvish Posho. Halvetiya shayxlaridan Bosneviy Ali Dede, Mostar muftisi Ayubizoda Mustafa va 25 yoshida muftiylik qilgan Mustafa Sidqi Qarabek shular jumlasidandir. Qarabekning o'g'li Ali Rizo Qarabek Qur'onni birinchi bo'lib bo'shnak tiliga tarjima qilgan. Hurmatli muxlislar, kelgusi bo'limda Blagaj shahri atrofida joylashgan Blagay Alperenlar tekkesi yoki Mostardan 20 daqiqalik masofada joylashgan Blagaj va u yerdan yarim soatlik uzoqlikdagi tarixiy turk qishlog'i Pochitelga sayohat qilamiz. Unday bo'lsa, bizni kuzatib borishda davom eting. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron Amerika bir tomonlama cheklovlar sababli yetkazilgan ziyonlarni butunlay jibron qilishi kerak deydi. G'azza tinchlik kengashi Hamosning qurollarini yerga qo'yish va boshqaruvni topshirishni qabul qilganini bildirdi. Qotil Netanyahu Likud hizbini ogohlantirdi. Meta shirkati yoshlarning Instagram va Facebookdagi kundalik foydalanish muddatlarini cheklash orqali taxminan 17 milliard dollar tovon to'laydi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. G'azza tinchlik kengashi Hamosning qurolni yerga qo'yish va boshqaruvni topshirishni qabul qilganini bildirdi. G'azza tinchlik kengashining oliy namoyandasi Nikolay Maladinov Falastin maqomat guruhi Hamos va G'azzadagi boshqa qurolli guruhlarning o'z qurollarini topshirish va barcha mulkiy va xavfsizlik salohiyatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tanilgan o'tkinchi bir idoraga o'tkazib berishni qabul qilganlarini e'lon qildi. Maladinov o'z bayonotida shunday dedi. Hamos va G'azzadagi qurolli guruhlar ilk bor o'z qurollarini topshirish va mulkiy va xavfsizlikni ham o'z ichiga olgan barcha boshqaruv salohiyatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tanilgan o'tish idorasiga topshirishni qabul qildilar dedi. Eron Amerika bir tomonlama cheklovlar sababli yetkazilgan ziyonlarni butunlay jibron qilishi kerak deydi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xavfsizlik Kengashiga yuborgan payomida Amerikaning Eronga qarshi odimlarini bir tomonlama qiynovchi tadbirlar vositasida olib boriladigan va xalqaro huquqqa zid bo'lgan iqtisodiy terrorizm kampaniyasi deb atadi. Eron davlat televizionining xabarlariga ko'ra, Araqchi shunday qayd etdi. Eron Islom jamhuriyati mas'ullarining javob berishi, ziyonlarning jibron etilishi va ushbu insoniyatga zid va g'ayriqonuniy harakatlarning omillaridan hisob so'rash maqsadida mavjud bo'lgan barcha yo'llardan foydalanish haqqini o'zida saqlab qoladi, dedi. Qotil Netanyahu Likud hizbini ogohlantirdi. Isroilning qotil bosh vaziri Binyamin Netanyahu matbuotga yopiq o'tkazilgan yig'inlarda muxoliflar qarshisida jiddiy kuch yo'qotganini tan olib, agar vaziyat o'zgarmasa, o'z hizbiligining kelajak saylovlarda mag'lub bo'lajagini aytdi. Isroil davlat nashroti Kanning xabariga ko'ra, Netanyahu hizbining 10 parlament o'rnini vakilini qo'ldan berganini qabul qilib, ularni qanday qilib qaytadan qo'lga kiritishni bilmayman dedi. Nepalda suv toshqini va yer siljishlari o'nlarcha kishining hayotini yo'qotishiga sabab bo'ldi. Chin chegarasida yuzlarcha kishi yo'qolgan vaziyatda. Nepalning Chin chegarasi yaqinlarida yuz bergan nogohoniy suv toshqinlari va yer siljishlari oqibatida kamida 384 turist, yo'llovchi, askar va polisning yo'qolganligi ma'lum qilindi. Mas'ullar shu vaqtga qadar kamida 157 kishining hayotdan ko'z yumganini tasdiqladilar. Hukumat taxminlariga ko'ra, ushbu fojiada 19 ko'prikni suv toshqini oqizib ketgan. 40 kilometrlik yo'l tarmog'i va 13 barq tavlid qiluvchi markazida hidroelektrik stansiyasi ziyon ko'rgan. Fojia haqida parlamentga ma'lumot bergan Nepal tashqi ishlar vaziri Shishir Xonal qishloqlarning nogohoniy suv toshqinlariga duchor bo'lishi natijasida mas'ullar, askarlar va polislar bilan bir qatorda juda ko'p kishining yo'qolganini ma'lum qildi. Va so'nggi xabar. Meta bolalar xavfsizligi da'vosida taxminan 17 milliard dollarlik kelishuvni qabul qildi. Mahkama asoslariga ko'ra, Meta shirkati Facebook va Instagramni bolalarda ehtiyot boqinib qolishga sabab bo'ladigan shaklda dizayn qilganligi, xavfsizlik borasida foydalanuvchilarni aldaganligi va bolalarning shaxsiy ma'lumotlarini g'ayriqonuniy ravishda to'plaganligi borasidagi iddaolarni hal etish maqsadida 16.68 milliard dollargacha to'lov qilishga rozi bo'ldi. Amerikaning Kaliforniya ayolati federal mahkamasida 29 ayolat tomonidan ochilgan da'vo doirasida chorshanba kuni erishilgan ushbu kelishuv ijtimoiy tarmoq shirkatlarining yosh foydalanuvchilarga ziyon yetkazganligi borasidagi eng jiddiy huquqiy sinovlardan birini yakunladi. Mahkama hujjatlari shuni ko'rsatmoqdaki, Meta shuningdek mamlakat bo'ylab
Yosh Facebook va Instagram foydalanuvchilari uchun kundalik foydalanish cheklovlari va kechasi dasturasini cheklash ko'zda tutilgan bir qator yangi qoidalarni amalga oshirishni ham taahhüt qilgan. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Suriye bilan fosfat kelishuvi strategik bir loyihaning ilk odimi. Uzun yillardan beri dard, g'am, ko'z yoshi va urush bilan tanilgan Suriya yangi hukumati bilan birga o'z joyidan siljib qaytadan tiklanishni rejalamoqda. Albatta, Damashqning ushbu yo'lovchiligidagi eng muhim sheriklardan biri Turkiyadir. Anqara nafaqat harbiy masalalarda, balki enerji, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy siyosat kabi barcha sohalarda Suriyani qo'llab-quvvatlamoqda. Bu doirada qo'yilgan qadamlardan biri ham konchilik sohasidagi hamkorlik kelishuvnomasidir. Enerji va tabiiy manbalar vaziri Alparslan Bayraqtorining 2025-yil may oyida Damashqqa qilgan safari bilan boshlangan va ikkala tomondan eng yuqori saviyadagi siyosiy iroda bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu hassos jarayonning ilk aniq natijasi Suriyada imzolangan konchilik kelishuvi bo'ldi.

Suriyada qo'yilgan imzolar nima ma'ni anglatadi? Aslida bu tafovumnoma oddiy bir konchilik kelishuvidan ko'ra ancha chuqur ma'nolarni tashiydi. Ikki davlat turli sohalarda birgalikda harakat qilish irodasini o'rtaga qo'ymoqda. Masalan, madan manbalari va enerji xom ashyolarini qidirish ishi bulardan biridir. Bu yerda qidirish texnologiyalari va usullarini o'rtoqlashish oldinga chiqadi. Yana bir muhim masala, geotermal enerji sohasida esa fosfat qolaversa, sanoyi xom ashyosi nodir to'proq elementlari qidirish, tahqiq qilish, ishlatish va nihoyiy mahsul olish kabi sohalarda qo'shma loyihalar yuritilishdir. Shunday qilib, fosfat loyihalarini rivojlantirish, moliyalashtirish, qurish va boshqarish maqsadi bilan turk davlat tashkilotlari, xususiy sektor va Suriya tashkilotlari o'rtasida qo'shma tashabbuslarining qo'llab-quvvatlanishi yana bir o'ta muhim moddadir. Ikki davlat ushbu strategik sohada ham davlat xususiy sektor hamkorligiga yo'l ochadi. Bundan tashqari, Suriyada ishlab chiqariladigan muhim xom ashyolarni tashish uchun kerakli ost tuzilmalar ham quriladi. Yana ham aniqroq aytganda, masala konchilik faoliyatlaridan ancha yuqoridir. Anqara ushbu kelishuv bilan Suriyada muhim ashyolar qimmat zanjirining har bir muhim bog'ini sabr bilan qurmoqda. Bu esa Turkiya va Suriya o'rtasida balki boshqa sohalarni ham oziqlantiradigan ko'p qirrali iqtisodiy hamkorlik ma'nosini bildiradi. Oziq-ovqat xavfsizligi uchun ham o'ta strategik odam. Bu nuqtada fosfat uchun ham alayda bir to'xtalib o'tish shart. Ma'lum bo'lganidek, Suriyaning xususan Humus va Palmira atrofida juda ko'p fosfat konlari mavjuddir. Ochiq manbalarga ko'ra, bu yerdagi zaxira 2 milliard ton miqdoriga yaqin bo'lib bormoqda. Uzun yillardan beri urush bilan ovora bo'lgan Suriyaning ishlab chiqarish miqdori esa tabiiy ravishda juda quyi darajada qolgan. Turkiyaning ushbu muodilaga kirishi bilan ortadigan fosfat ishlab chiqarish jarayoni oziq-ovqat sohasiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Fosfat ishlab chiqarish kimyoviy kod demakdir. Kimyoviy kod esa ziroat va tabiiy ravishda oziq-ovqat demakdir. Bugungi kunda oziq-ovqat yetkazib berilishi ham uning xavfsizligi ham jahon miqyosida eng strategik qobiliyatlardan biri sifatida qabul qilinadi. Ma'lumki, ushbu vaziyat muhim fosfat sodir qiluvchi davlatlarning Rossiya-Ukraina urushi va Hurmuz bo'g'ozi bo'hroni tufayli hassosiyat vaziyatga kirib qolganligi sababli yana ham jiddiroq bo'ldi. Anqara ushbu kelishuv bilan Suriyaning o'z fosfatini qidirib chiqarish, uni qayta ishlash va agar kerak bo'lsa, sodir etish qobiliyatini ta'minlaydigan rejani amalga oshirishni istaydi. Albatta, sodirot uchun Turkiyaning eng muhim ko'taruvchi kuchlaridan biri uning buyuk iqtisodiy va keng ichki bozori hajmidir. Agar Suriyada ishlar yaxshi ketsa va yo'l xaritasi amalga oshilsa, Anqara bu safar muzokara meziga xaridor sifatida ham o'ltirishi mumkin.

Iroq va Suriyaning rivojlanishida muhim davlat Turkiya. Suriya bilan imzolangan tafovunoma aslida mintaqaviy rivojlanish uchun ham juda muhimdir. Turkiya eng uzun quruqlik chegarasiga ega bo'lgan qo'shnisining qaytadan oyoqqa tura olishi uchun barcha imkoniyatlarni safarbar qilmoqda. Biroq bir qadam ortga chekilib vaziyatning umumiy ko'rinishiga boqilsa, Turkiya Iroq xatida qo'yilgan qadamlarning ham ushbu jirayon bilan birga baholanishi kerakligi o'rtaga chiqadi. Chunki Anqara yillardan beri urushlar va bo'ronlar bilan ovora bo'lgan boshqa bir qo'shnisi Iroq bilan ham enerji qolaversa, turli sohalarda strategik kelishuvlar imzolamoqda. Natijada Turkiya mintaqaning yer osti boyliklarini arzon baho bilan istismor qilish, buni qila olmagan taqdirda esa siyosiy maqsadlar yo'lida mintaqani qarishtirishga kirishadigan ba'zi aktorlarning aksincha yo'l tutmoqda. Qo'shnilari Suriya va Iroq bilan yutuq-yutuq asosidagi loyihalarni rivojlantirib, mintaqada barqarorlik va rifoning ortishi hamda yana ham yorug' bir kelajakka erishishda lokomotiv yetakchi davlat sifatida mavqeini bora-bora mustahkamlamoqda.

Meta şirkati yoshlarning Instagram va Facebookdagi kundalik foydalanish muddatlarini cheklash orqali taxminan 17 milliard dollar tovon to'laydi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sedai Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre diyamriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya. Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.